Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton ginungsos, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa iya pulong, ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran, agud aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa ato sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Lucas sa Lucas kapitulo 15. Kag akon pagabasahon ang versikulo 22 tubtob 24. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton apang ang amay nagsiling sa iya mga ulipon. Dalha sing madali ang pinakamahal nga panapton kag isulob sa iya. Kagbutangi sing-sing-sing ang iya kamot, kagsandalyas ang iya mga tiil, kagdala ang pinatambok na tinday nga baka, kag iyawon ini. Kag magkaon kita kag magkasadya, kay ining akon anak na patay, kag nabuhi liwat. Nadula siya kag nakita, kag nagsugod sila sa pagkasadya.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa-tagsa.
3: Nehemias Chapter 1. Amo ini ang istorya parte sa mga ginpanghimo ni Nehemias nga anak ni Hakaleya. Ang pangamuyo ni Nehemias para sa Jerusalem. Sang ikasyam nga bulan, nga amo ang bulan sang Kislev, sadtong ika-20 nga tuig sang paghari ni Artaxerxes sa Persya, didto ako sa napadiran nga syudad sang Susa. Nagkadto sa akon didto ang isa sa akon mga utod nga si Hanani, halin sa Juda kaupod ang pila ka lalaki. Ginpamangkot ko sila parte sa Jerusalem kag sa mga Hudyo nga nagbalik halin sa pagkabihag sa Babilonya. Nagsabat sila. Ginabudlayan gid ang mga nagbalik sa Juda kag ginapakahuyan sila sang mga katawhan sa palibot nila. Kag hasta subong, guba ang pader sang Jerusalem kag sunog ang mga puwertahan sini. Pagkabati ko sadto, nagpungko ako kag naghibi. Pila ka adlaw nga nagpangasubo ako, nagpuasa kag nagpangamuyo sa presensya sang Dios sang langit. Silingko, Ginoo, Dios sang langit, gamhanan ka kag makatilingala nga Dios. Ginatuman mo ang imo kasugtanan nga may paghigugma sa mga nagahigugma sa imo kag nagatuman sang imo mga sugo. Ako nga imo alagad, nagapangamuyo adlaw gab-i para sa katawhan sang Israel nga imo mga alagad. Pamatii ako kag sabta ang akon pangamuyo. Ginatuad ko sa imo ang mga sala sang mga Israelinhon, pati ang akon mga sala kag ang mga sala sang akon mga katigulangan. Malain gid ang amon ginhimo kontra sa imo. Wala namon gintuman ang imo mga sugo kag mga pagsulundan na ginhatag mo sa amon paagi kay Moises nga imo alagad. Dumduma ining ginsiling mo sadto kay Moises. Kun kamo nga mga Israelinhon, hindi magmatinumanon sa akon, laptahon ko kamo sa iban nga mga nasyon. Pero kun magbalik kamo sa akon, kag magtuman sang akon mga sugo, bisan maglapta pa kamo sa pinakamalayo nga lugar, tipunon ko kamuliwat sa lugar nga akon ginpili nga padunggan ako. Kami imo mga alagad kag katawhan nga imo ginluwas paagi sa imo puwerte nga gahom kag kusog. Ginoo, pamatii ang akon pangamuyo nga imo alagad kag ang pangamuyo sang iban mo pa nga mga alagad nga nalipay sa pagtahod sa imo. Hatagi ako subong sang kadalag-an sa akon pagpangabay sa hari. Kagkabay pa nga pakitaan niya ako sang kaayo. Sadto nga panahon, ako ang manugsirbi sang ilimnon sang hari. Nehemias Chapter 2. Nagkadto si Nehemias sa Jerusalem. Sang nahauna nga bulan, nga amo ang bulan sang Nisan, sadtong ika-20 nga tuig sang paghari ni Artaxerxes, nagsirbi ako sang bino sa hari. Sadto lang niya ako nakita nga masubo. Gani ginpamangkot niya ako. Nga ama sinulubon ka, nga wala ka man sing sakit. Siguro may problema ka. Kinulbaan gid ako. Pero nagsabat ako sa hari. Kabay pa, nga magkabuhi kasing malawig, mahal nga hari. Masinulubon ako, tungod kay ang syudad nga ginlubngan sang akon mga katigulangan, guba kag ang mga puwertahan sini sunog. Nagpamangkot ang hari. Te, ano ang imo gusto? Nagpangamuyo ako sa Dios sang langit. Kag pagkatapos nagsabat ako sa hari. Kun pwede mahal nga hari, kag kun nalipay ka sa akon, gusto ko kuntani nga magpuli sa Juda para patindugon liwat ang syudad nga sa diin ginlubong ang akon mga katigulangan. Nagpamangkot sa akon ang hari samtang ang rayna nagapungko sa iya tupad. Ano ka kadugay didto? Kag san-o ka mabalik? Nagsiling ako kun san-o ako mabalik. Kag ginsugta niya ako. Nagpangabay man ako sa hari. Kun pwede mahal nga hari, hatagi ako sang mga sulat para sa mga gobernador sang probinsya sa west sang Euphrates. Para tugutan nila ako nga mag-agi sa ila teritoryo sa akon nga pagpuli sa Juda. Kag kun mahimo, hatagi man ako sang sulat para kay Asaph, ang nagabantay sang imo kakahuyan, para hatagan niya ako sang mga kahoy nga gamiton sa paghimo sang pwertahan sang mabakod nga kuta sa tupad sang templo. Kag sa pagpatindog sang pader sang syudad, kag sang balay nga akon pag-aistaran. Gintuman sang hari ang akon mga ginpangabay sa iya tungod sa kaayo sang Dios sa akon. Sang paghalin ko, ginpaupdan pa ako sang hari sang mga opisyal, sang mga soldado, kag sang mga manug kabayo. Kag pag-abot ko sa west sang Euphrates, ginhatag ko sa mga gobernador ang sulat sang hari. Pero sang mabatian ni Sanbalat nga taga Huron, kag ni Tobia nga isa ka opisyal nga Amunhon, nga nag-abot ako sa pagbulig sa mga Israelinhon, nangakigid sila. Gintanaw ni Nehemias ang mga pader sang Jerusalem. Pagkaligad sang tatlo kaadlaw, halin sang pag-abot ko sa Jerusalem, naglakat ako sang tungang gabi, upod sang pila ko kakaupdanan. Wala ko ginsugid bisan kay sino, ang nabatyagan ko nga gusto ipahimo sang Dios sa akon parte sa Jerusalem. Wala ako sing iban nga sapat nga dala, luwas lang gid sa dangki nga akon ginasakyan. Nagwa ako sa puwertahan nga nagaatubang sa pulupatag, kag nagkadto sa bubon sang dragon, hasta sa may puwertahan sang ginahabuyan sang basura. Gintanaw ko sing maayo ang naguba nga mga pader sang Jerusalem, kag ang mga puwertahan sini nga nagkalasunog. Nagpadayon ako sa puwertahan nga pakadto sa tuburan, hasta sa palaligusan sang hari. Pero hindi didto makaagi ang akon dangki. Gani nagtaklad na lang ako sa Kidron na ililigan sang tubig, kagsigi ang akon tanaw sang mga pader sadto nga gabi. Pagkatapos, nagbalik ako kag didto liwat nag-agi sa puwertahan nga nagaatubang sa pulupatag. Wala nakahibalo ang mga opisyal sang syudad, kundiin ako naghalin, kag kun ano ang akon ginhimo. Kay wala pagid ako sing may ginsugiran nga Hudyo parte sa akon plano, bisan ang mga pari, mga pangulo, mga opisyal, kag ang iban pa nga ara sa administrasyon. Pero karon nagsiling ako sa ila. Nakita ninyo ang makaluluoy nga kahimtangan sang aton syudad. Guba ang Jerusalem, kag sunog ang iya mga puwertahan. Patindugon taliwat ang mga pader sang Jerusalem para hindi na kita mahuyan. Ginsilingan ko man sila kung daw ano kaayo sang Dios sa akon kag kun ano ang ginsiling sang hari sa akon. Nagsabat sila. Sige, patindugon taliwat ang mga pader. Gani nagpreparar sila para umpisahan ining maayo nga buluhaton. Pero sang mabalitaan ini ni Sanbalat nga taga Huron, ni Tobia nga isa ka opisyal nga Amunhon, kag ni Geshem nga Arabo, ginyaguta nila kami kag ginkadlawan. Nagsiling sila. Ano inang inyo ginahimo? Nagaplano bala kamo sa pagrebuilde sa hari? Ginsabat ko sila. Magmadinalagon kami paagi sa bulig sang Dios sang langit. Kami nga iya mga alagad, magaumpisa sa pagpatindog sang mga pader sang Jerusalem. Pero kamo, wala gidsing labot o kun kinamatarong sa Jerusalem. Kag wala man kamo sing parte sa iya kasaysayan.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Liwat si Hesus nagpamulong sa ila nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulaw Baptist Church upod sang inyong kubos nga alagad. Wala sang liwan kundi amo si Pastor Aldin Aros nga magapalayag sa inyo sang langit nun. Dios nun kag spirituhan nun nga kamatuuran sa siniyang station. DYVS kag subong mangdira no sa inyo nga mga transistor radio nga naka-tune in sa 1233. Maayo nga anlaw ang Dios padayon nga nagatatap sa aton. Kag nangin mahigugmaon sa gihapon sa tagsa-tagsa, no? Ti amo ni nga ginadayaw tagid ang Dios tungod sang iyaman nga pagkamatutom sa aton tanan-tanan. Kag sa sini nga tiuan ginatamyaw naton sang malipayon, no, ang aton iya nga mga listeners sila binagid sa kabugusan sang isla sang Negros ang Ginoo gid magapakamaayo dira sa inyo. Ilabi na gid ang mga maukod naton iya nga mga manugpalamati. Dira iya sa may part sang Banwa sang Kawayan, maayo gid nga adlaw sa inyo dira. Especially dira sa may Talangnan, no. Ti ang Ginoo gid magapakamaayo dira sa inyo. Kag subong man dira sa Banwa sang Ilog, mayugin nga adlaw ang Dios magapakamaayo sa aton dira iya nga mga masigka tumulo o man, no. Dira nayo niya sa may barangay Gusi na may mga listeners dira, no. Tikabay pa, stay tuned kamo kag sa kabugusan siling nakon sang Negros nga isla. Ti kabay pa nga kita magihinopdanay sa sining adlaw. Kag subong man ginatamyaw naton sang malipayon ang dira sa mga kabaranggayan iya nga nasakop sa isla sang Gimaras, no. Di kabay pa nga ang Ginoo man magapakamaayo sa inyo dira, no. Kag ina nga pagpanamyaw halin iya sa personnel kag sa tanan nga nangin na connected diri iya sa DYVS, nagapalabot gid dira sa inyo sang pagpangabi-abi. Stay tuned kamo kag kita magainop danay sa sininga adlaw while ang pulong sang Dios amuya ang aton karon nga pagatingban, no. Okay, dira man sa isla sang Panay, so mayugid nga hapon, mayugid nga adlaw dira sa inyo ang Dios gid nagapakamaayo sa aton tanan-tanan, no. Ilabi na gid dira kay Pastor Mike Enriquez, kay Ma'am Grace Enriquez, God bless dira sa inyo. Kag ang Ginoo gid magapakamaayo sa tanan-tanan, no. Kag subong man ginatambyaw taman sang maayo gid nga adlaw ang aton diri tanan-tanan nga mga personnel sa DYVS nga nangin mapisan sa pagbulig. Agud lamang ang mga programa sarang nga ma-air kag mabatian sang aton nga mga listeners, no. So kabay nga ang Ginoo gid maga pakamaayo sa aton tanan-tanan kag subong man sa sining tion nagapasalamat gid ako, no, nga nangin kabahin man ako sang Pastors and Workers Prayer Fellowship nga ginpatigayon dira sa may Sipalay, no, sa barangay to sa Nipabil Fundamental Baptist Church sa pagpanguna dira ni Pastor Jasper upod sa mga kauturan. Dalayaon ang Dios nga nangin na masinadyahon ang aton nga pagtililipon at pag-inupdanay sa pagpangamuyo, at the same time ang pulong sang Dios nga amuman ang aton gin pamalandungan. So nagaamat-amat kita balik, no, ang aton nga pagtililipon dira iya sa may District 4, no. Gaamat-amat kita damo kag nagapasalamat kita nga ina gina pahayag lang sang Ginoo sa aton nga kita anangin kabahin sang iya nga pala nga budlayan. Alright, sa sining tion, no, I would like man to announce Pizza 29 sining Agosto may aton kita nga Layman Prayer Fellowship District 4. Kag-anga mag-host sina amo ang Nabulaw Baptist Church, no? With the same qualities of helpers. Amo na ang aton iya nga manghintima. Ilabi na gid sa District 4, Pastor Layman Prayer Fellowship upod na gaasang mga pastors man, no? Tikabay pa nga ang ginuugin magakit anay kita dira magapakamaayo kag magakita magakinit anay kita dira sa Nabulaw Baptist Church, no? So kabay nga ang Ginoo magahimo na usang kinanglanon magatag sang manami nga tempo agud padayon ang aton nga pagpililipon. Pagabasahon ko diri ang aton nga pagpamalandong kay nagahingapos na kita, no, ang aton nga gintun-an amo ang katahom sang ginasiling iya paghiusa, no? The beauty sang ginasiling unity. Kaga ari na kita iya sa last praise ang Psalm 133. But sugdan ko sa gihapon sa pagbasa sa verse 1 up to verse 3, no? Siling iya diri sa verse 1, amuni ang ginapahayag o kung ginsulat sang Salmes, silinya daw ano kaayo kagkanami tanawon kun ang katawhan sang Dios nagapuyo nga may paghiusa. Pareyo ini sang malahalon nga lana nga ginbukbo sa ulo ni Aaron kag nagilig sa iya burango hasta sa kwelyo sang iya nga bayo. Ukon pareyo ini sang tunog sa bukid sang Hermon nga nagabot man sa mga bukid sang Sion. Pagdiri sa Sion sa linya, nagpromisa ang Ginoo sang pagpakamaayo nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. So kabay nga ang Ginoo gid magpakamaayo sini, magapreki to Lord Jesus, salamat sang imo nga kaluoy kagbugay sa amon sa gihapon. Nagapasalamat kami sining gindugan mo nga bulan sa libuat, kagasalamat sining remaining 5 months in the year 2026. Kagin bless mo gid kami nga natapos ang 7 ka bulan sa siniyang 2026 man amo ang January to July, kag kami Ginoo makatestify kung ano ka kamaayo gid sa amon. Kaya makasiling kami nga wala gid ikaw nagkulang sa amon, kag ang kanami kay ang imo mga promisa nagakahuman. Wala gid nagakapaslaw, ilabi na gid ang imo nga pagupod sa amon. Nga wala mo kami gintalikdan kag wala mo kami ginpatumbayaan. Amo na Ginoo nagatulod sa amon nga magmapisan man sa pag-alagan. Amo na nagatulod sa amon nga mangin maukod sa hilikuton. Pakamayuwa kami bisan pa ang imo alagad karon nga maga dala sang pulong nimo sa siniman nga station, kag sa tanan-tanan nga mga listeners ikaw maghatag sa ilang sang paghangup, kag kaalaman sa imo kubos nga pagagamiton sa sininga program. Upni kami kag buligi, pakamayuwa kami sa gihapon sa imo namon ini ginasalig ang tanan sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios kag manluluwas kabay pa. Now kanami, no, kay siling na akmon ari na kita sa verse 3 in the last praise. Kagamuni ang katapusan nga praise siling niya, kag diri sa Zion, siling niya dilat, kag diri sa Zion, nagapromisa ang Ginoo sang pagpakamaayo nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa atun pa mga inigugma, isa man ini sang ginasiling naton, the beauty sang pag-isa o kon paghiusa, no? The beauty sang ginasiling nga unity. Kaginig din na lang sa kasulatan, ilabi na gin ang last praise ang verse 3 in Psalm 133, amuini ang conclusion, kagakamad nga dapat, kagbagay gid nga magapakigimpon, magahiusa, no? Magawaunong kagasiling natun may ara iyang pag-tingob. Muna siya ang atong rigali iyang matunan, no? kag sa sinisiling natin nga conclusion sa sininga din na lens ang kasulatan, kag subong man kaman sa ginasiling unity, may tatlo ini siya kabagay. Unagid ang aton nga matunan, amo ang ginasiling source of blessing. Number two, amo ang ginasiling the sovereign act, no? The number three, amo ang ginasiling the ultimate reward. Nan. Now, balikan na to, no? Kay kita nagapasalamat nga sa sininga panag-on, ginapahanumdum kita, sining isa ka manami nga klase sang kabuhi, kabuhi nga nangin tumuloo, kabuhi nga nangin kabahin sang panimalay sang Dios, kag kabuhi nga nangin ara sa ginasiling community bilang isa ka masiling naton at tumuloo. Nan, amugali ni no, ang isa ka manami. Nga dapat kagbagay gid nga kita magapasakop kay ginamanduan kita sa siniya nga pagatuon naton. Nga man nga dapat agid tumanon nga agid nga dapat agid sundon nga kita magapasakop kay siling sang Biblia may ara galiya nga pagpakamaayo. Kag nagapakti kita nga ang source ang pagpakamaayo wala na sang iban kundi amo ang Dios. Siya amo ang ginahalinan sang mga pagpakamaayo nga nagalabot sa iya katawhan, sa iya mga kaanakan, no? Sa iya nga mga tinubos, subo nga ina sila nga mga tinubos, sila nga katawhan sang Dios, sila nga panimalay sang Dios, mangin pagpakamaayo man sa iban. Kag amo mana no ako gapati nga nangin katapo ako sang panimalay sang Dios, ako nagapati nga isa man ako sang tumuloo, no, nga makasiling ako nga isa ko kakatapo sang panimalay sang Dios tungod nga ako nagbutang man sang akong pagtuo kay Kristo Jesus nga akong Ginoo kag personal nga manluluwas. Kay hindi ka mangin katapo sang panimalay sang Dios kun wala ka sang pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag manluluwas. Ano ang ginsiling sa John chapter 1 verse 12? Sa mga nagtuo kay Ginoong Isos, ginatangan sila sang gahong nga mangin anak sang Dios. Gani abiyan sa siningation sa nagapamalandong kita sini kun luyag ka nga mangin kabahin sang panimalay sang Dios, ang imo galing nga paghimuon sini samtang nga kita nagapamalandong ginapalabot sa imo palamatinan nga ikaw pwede nga mangin miyembro sang panimalay sang Dios, mangin kabahin sang panimalay sang Dios, kag pwede ka nga kilalaon mangin isa man sang sa katawhan sang Dios, kag ikaw man pagkakilalahon nga isa man ikaw sang tumuloo kung ikaw sa sininga aga magabutan sang imo nga pagtuo kay Ginoong Isus nga imo Ginoo kag manluluwas. Nga man, kay Isus ang tinutuyo sang Dios sa imo kung nga nga nagalabot ina sa imo palamatinan nga makadangat ka sa kamatuoran kag mangin kamain ka sang panimalay sang Dios, kay ang pagpakamaayo mangin umalambit man ikaw. Kaya kita nagapati nga ang katapos ang panimalay sang Dios, may ara siya siling naton nga palanublion. Kaya sa siniya nga pagpumalandong naton sa Psalm 133 in the last praise, makita naton nga may pagpakamaayo. Siling naton, the source of blessing. The blessing of God is located. Siling niya, where His people dwell in unity. Ara gali makit-an kag masapuan kag aton nga matun-an, no? Siling naton, the blessing of God is located. Ara siya sa diin ang mga katawhan, ang iya nga mga kaanakan, ang iya nga mga tumuluo, ang nangin katapo sa panimalay sang Dios. Siling niya nagadwell sila sa ginasiling iya pagpasakop, paghiusa, pagtingob, siling niya may pagpakamaayo. Ambiyan sa siningation, Kung wala pang imo kabuhi kay Ginoong Isus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, kag luyag ka man sang pagpakamaayo sang Dios, magapasakop ka sa iyang panimalay, bat siling ko ang una gid nga himuon mo nga tuuan mo si Ginoong Isus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, ang kunon mo siya sa imo nga tagipusoon, kag ikaw paghatagan sang Dios sing gahom nga mangin kabahin sang iyang panimalay. Kag sa imo nga pagpasakop sa panimalay sang Dios siling niya, may ara gali nga pagpakamaayo. Now, sa panimalay sang Dios may mga tumuluo na nga daan nga naglasay ang ilang pag-alagad. Naglabot sa ila ang ginasiling iyang pagpalayo sa panimalay sang Dios, naghamulag, no? Tungod sang ginasiling naton, nag-amat-amat-ugdaw ang ila iyang pagkainit sa pag-alagad. Amiyan sa nagatamalandong kita sini, ang luyag sang Dios, kung ikaw gidman nagdistansya sa karon, tungod ayan nag-abot sa imo ang kalasay sa pagpangalagad, ang luyag sang Dios nga ina nga klase sang imo nga kabuhi, ang luyag yang nga magabalik ikaw sa iyang panimalay. Agod nga sa gihapon ang pagpakamaayo sa rangman nga ikaw mangin umalambit sang ginasiling pagpakamaayo. Na? Sa tun pa mga inigugma mo ni. Kaya ang kamansang Dios sa iya panimalay kinanglan, may ara nga paghiliusa. May ara nga pagtingob. Hindi gali iya nga nagakabuhi sang ginasiling nga division. Nan. Kaya amo na iya ang luyang sang yawa, gubuon iyang panimalay sang Dios. Kagamo man na ang ginahimo sa Yawa, gubo niya ang isa ka pamilya. Batyo no ang kanami kay ang Diyos siya nagpahayag sini. Nan, isang kamanami kung ikaw magapabilin sa presensya sang Diyos, sa katawahan sang Diyos, kagbisan pa man sa imong panimalay. Na? Kaysa pagkamatuod, ang balaan ni Espiritu Santo amo nagahatag sang kalinungan sa isa ka persona nga nagbutang sang iya kaugalingon nga handa sa gihapon sa pagpasakop bilang tumuluo kag bilang isa ka panimalay sang Dios sa imo nga nagapasakop, sa akon nga nagapabilin sa panimalay sang Dios nga nagaalagad kita sing tingob, abyan aton ina na eksperyensyahan kung ano paayo kagkanami kay may aton kita nga kalinungan. Aton eksperyensyahan nga sang naghinay kita sa pag-alagad, naghina ang aton iyang pagpangalagad sa Ginoo, naglasay kita, wala kita sang kalinungan. Na? Abyan, kung luyag ka nga may kalinungan ka, balik ka sa panimalay sang Dios. Hindi magabutang sang imo kaugalingon nga mas nami ka sang sa iban. Kung kaisa nagalabot sa kabuhi sang tumulo ang pagpabugal, amo nang rason kung nga ang hindi siya makapasakop tungod sang bugal. Kung inang bugal magandala ina sang kalalapan sa imo. Because Solomon say siling niya dira, ang ginhambal niya dira, siling niya, pride goeth before destruction. Kung may nalainan kagidman nga buot sa panimalay sang Dios, abyan hindi na paghukti sa imo nga tagipusoon. Wayas ang kasalanan, wayas ang sayop ang Ginoo sa imo. Kung may mga tao ka nga nakit-an nga sila may mga diferensya nga amo na nga hindi ka magpasakop sa ila, hindi na iya nagakabagay nga amo nang rason, dumdumon mo utod. Inang imo ginatulok na isa man katumuluo sa iya diferensya, nagapamatuod lamang nga siya, hindi siya perpekto. Hindi kita perpekto. But ako nagapati kung nakafokus ang aton kabuhi kay Ginoong Isos, kag siya gid lang kung anuman ang diferensya sang imuutod sa isa ka panimalay sang Dios, magapabilin ka sa sina nga panimalay nga mag-alagad sa Ginoo. Ngaman, tungod ang source ang pagpakamaayo, hindi ang tao, kundi ang Dios. Gani abiyan amo ni ang isa ka bagay nga dapat natong talupang doon. Ikadua nga makita naton, hindi lamang nga may ara galing nga source of blessing, ikadua, ara ang ginasiling sovereign act. Nan. Unity is ultimately a work of God. Abiyan amuna iya ang luyag sang Dios sa imo. Ayan sa nagapamati ikaw sa siningation. No? Ayan nagabot sa imo ang kalas ay sa pag-alaga. Ayan nagamat-amat ikaw palayo. Ayan ang imo ko galingon, imo na ginatagan sang distansya sa pagpangalagad sa Dios. Abiyan ining pagpamalandong naton. Gina-remind ikaw nga hindi ka magpalayo. Kay wala gid ikaw sang manami nga malabutan. Exact to ang ginsiling ni Ginoong Hesus. Kung wala kamu sa akon, wala gid kamu sang sarang nga mahimo. Ang isa ka bagay, guro, ang isa ka butang nga mapamatud-an tagit amo ang ginsiling nga prodigal son. Sang nagbiya siya sa yamay, kag nagpangabuhi nga siya-siya na lang, wala siya sang manami nga nalabutan pag-abot sang pila ka mga tinuig. Abiyan sa siningation, nami gid nga ang imo nga pagkatumuluo sa liwat magapasakop ka sa isa ka panimalay sang Dios. Magapasakop ka sa isa ka iglesia. Kay nga man, amoy na ya ang mandul sang Dios. The Lord has command nga magpasakop kita. Nga man, He ordains and bestow siling naton when people his siling naton his align or his people align and their hearts are